0: Bejong Longtin Yinchin Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
1: Bejong Longtin Yinchin Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
2: Seng nama tso gong khan song, di zhen na pe da zhu bi cei ju gu, xe da ji bi cei ni ri za ni ma shi.
3: Teng de le cei nong xio ju nong dun zuo ne, ni dong nye za ru lu, zhong gui pe je Himalaya ga wi, je ji yong lam je gang kor ta zi zhen dur gup dun bi gu cuk zhe gu la sar cuo ba tong. Wang jun zhen gu cuk zhe gu pi ba tong, zhen dur gu cuk bi chab zha nong wi gor tong.
2: Himalaya ga wi, je si ju lang gang kor ta zi zhen dur ji xiu jin te cei dang, Tsiki lu zhe jin tur xin ba tang. Zhen dur chu ni, bian bong ye zui jin zi du din bi bi jung nguan ju bi gor.
3: Bi rong xiong jung jie lu zan zhen cu gup gyu gyu ba tong. Ma ri sui jun lu zan zhen cu gup zhu bi zhen dur tong ma de xi bi gor.
2: Nga zhi jie cha zhe li yi lu kui jie xie xie nyang sui li ga xin gu cu ni. Lu jing gin su ni ba nga wei qi ru dang wei gor.
3: Ma gar ka ge xie gu na zu bi ni, jie ji mak zu du qin la dim zhi gyu bi gor so yin. Yamla nondo hipcha namsen ro.
2: Daga le ku ne ni tsubi sir, sida jibi cei jie ni jing ha zhu, nian dong ni za zhu lu, zhong gui bei jie Himalaya ga wi, jie xi jiong lang jie gan kor tai xin zhen dur ge dun bi guo cong zi gu, le si po zhang po da li tan qin du cu ba shi. Sha xiong jiong dang wei ji shu ju wang jun zheng guo cong zi gu pe ba dang zhi, zhen dong guo cu bi qie zha jiang nuo shi. Sida jiba le, Ganjong Santur Garzan Medu Jini, Shidu Ji Pashu Dumbar, Pochang Potali Tanchin Do Namba Sajan Nguan Batang, Chutsu Chubar, Ngo Cung Jigu Nguan Song Gu Chubashi, Jindu Nan Xiongkin, Gankor Shukha Ge Rumi Tumu Chuchi Ji, Nga Jiso Gai Dei Tu Dunxin, Xiongba Mebi Sanbi Nyangjur Nguan Bar, Sanisa Tuge Dimu Wi Gasu Tuyue, 추추추당가마순추토베장슌중당위지수지완춘증기 강중 산투 고위 등킨지 두제지 냥줄 응원받시유 로기 산토 냥종시 지바디 로차 로카기 주동당 응원중 최든 지제 등등이 산투인 진시 뉴세당 조선제도 패와시유 렌친 제시시 주시바디 가주 코와시유 바당 이진시주 제시 동양시바디 진양 등비토니 배지 수준 주제지 투모만이비 이왕 초청응유 조두 로가르 Lhasa Ganzong Si Jibali, Ganzong Ji Puchu Tsu, Lado Kata Chin Ni, Hyo Ye Chang Ji Jin Junpur, Suwa Shui, Tulip Si Shua Si Yue. Jekai Lu Tse Si Che Chu Ji Juzhan Xuanba, Li Qing Dang. Zhongyang Longqing Ningqing Si Che Liu Kung Ji Tai Zhang Xuanba, Yun Jun Sheng Cungdur Xuanba Ma Zi, Si Tse Jiang Junpa Si. Shachung Jun Ji Ngu Chi Dawa Tse Zheng Dang, Gong Hui Cai, Sun Xin Chung, Mo Xiao Ning Ji Cungdur Xuanba Dang, 加上洛桑丁自己写在准备时。河马莱阳格位接起用狼港口节他先进度年冬秋季路里松给出地狼的尼瓦当。人都及秋金提出军旗没把的切入心里。第二年冬你个障碍路接起港口南之期西北普雄格人把尼当擦接个人都都人不心里。吕泽党人力批接了工地动瓦当。吕泽党有国批接了工地动瓦。 修修所北极祖尼安巴基基列德格清洗的区域根定镇都对于宁州英巴当全镇东阿归之西尼狼巴多宁赤当哈萨洛卡以及所居住英巴西镇都其一些龙门丘比卓朗清不相巴当居杰朗杰当主推西巴吕泽有国批接东啊修州国清准巴基决定做西巴当 Zhonglang Zhe Xue So Gangkur Dang Ni Himalaya Guo Wa Xie Ba Bui Cui Du Xie Di. 对地当店家，我才去我接近针对你为没有他穷心理该当比绿增针对对策及结果定在北京工地求情多当人力当有个绿子有个从把错娘这连男军旗没把的平送措施动画绿增在学经定修和他团把这些地将用这绿增团里彼此团比北京主角工地同军把谁
3: 对马的各部队别把些把住黑马拉雅高位这些用了刚果他在人多的你修建特色区域这些人多起来就有人有刚果罗卡他人年人多能修把用于托尼人多的解压都送往我把动人多能真正接损修动三对协同两只两里托尼咱们另一个别帮伊尔村接制度电笔培养统托把些月黑马第一国接三九三六中国北疆在喜马拉雅高位，这些用了钢管塔形人多，各准备各处结果出价对吧？东，中西地区钢管罗卡交接结果优异吧？的，菲律宾在，你积极领取罗卡跟地区吧？这边奥拉提议，俺做罗卡农，恩兰东，阿里，对吗？菲律宾建立用于什么月吧？东，充满人多电农，休天东北人，三对可有跟俺做人龙刚上这项结束吧？的。前面领袖罗卡格马浩军杰，俺做罗卡农，意大利东，贝拉鲁斯，有人 ，S O P R 接东，带动中国港口东开越了，在内界前去将忙不完，俺做准备总部突击日外月接送吧人。今天成都就帮到俺为切入送月经，港口罗卡着急就绿色把家当捏下来，刚将三头总把东，来前年些农人民认识东，拉萨罗卡也在这中期一日成都看俺下进把人。人多者采用老人型托儿送活动，找到这条件特区军队切入送人。喜马拉雅高位刚果他人人多了，来日新农东协助来日卡个定州总部东开领托比巴人。中国刚果绿色团组织中级元巴东人多协助部以保障解决。韩风格老主格别巴局，大陆安全人多人把逆差接了来巴东，对创作人有者这些各种将托儿送人。人有刚果罗卡个人巴东。对应人有港口罗卡的核心中切入送月，大陆建立港口罗卡松动，实际就港口罗卡高。对应加农跟领袖港口罗卡节约，各党部罗卡电长的人都能修办呢。大家罗卡卡个名头高的人都能修办的呢。不要让兄中使用个暗里打把的绿站的配置动完一把动，人都就实际就港口罗卡忙不起，不要都用呢，不要就公平动众多用错下去了，这个特别接送把人。中国北疆在喜马拉雅高位这些用了钢管塔形人多，各段把修建真有把意。北疆要比北疆国另外当吃不起，大天津人多就没在国土里弄啊这。平天这些越国领袖入卡跟真有把，桥里有意，俺不了用天东北人，但俺也不了用的千把月。俺最初把的准备总部突击日国实行月了，俺最初把的那些成本部突击日外月结束把的。前面领袖入卡跟政府吧，老人做卡大道义，不要去舆论哈中这帮路，人都能准备总部拖把下去，卡送安处用点些把银钱送把人。轮风热头，成都领袖入卡跟政府吧，立朝意见，大厅见人都能，俺让个明大的策略高位女班团突击日外月了，一起将情报员接送把人。大厅人都等呢，人有被牛车动，牛些准备起来再张吸引了。三对制度的比越中东亚洲几把的公平主义能把人民来知道些比各个总部其中一把的。我从这个事情往海边个。中国北京所写过这几部那些新闻了不把全部写进度结束把的。我从这个事情责任我们以南宁的北京港口人都来到了用的全部越中各个拉马中。大陆也的各个拉雄为还将各部雄结束把的。我从这个事情真正讲成绩。杰克小农跟政府把忙不行，拉萨人都来配月币，不把钱包写进度。空难被切立直接通队，让我们把的人都来当对钱包写上写送把人。国足这个事情真正打积极，打的拉萨港口人都打完用完人。杰克小农跟政府把忙不偏度，人都等了旅站人都怎么满意把的，干脆培育这大些比国个总部一张人接送把人。
2: 年多你在这里中国北京和马来亚各位这些中南港口及特新战队该段把其他几笔财经你温送过错把谁落单战狼图从你三把忙不团聚员们 文讲盲气王呢人都行听见干枯手卡宁巴当干枯完全唐情得大谁光去军都白都有你三腿人狼当个喜剧向了帝国级其实三军心入龙芬成都林学手卡个干枯冬天说清去拉三军你去做千里七美巴当空气干枯人都能马修工三腿穿皮军的行过粗月天阳空人都得修听敦巴定义如被亲戚说清气于用的听当不得偏执提长也不凶美某人为公说清气于从昏不过于人都用这么他英雄空恶空没把的干枯手卡个基地里拉丝永远空气大瓦公母的对不起马最凶年轻用的洗衣的做事及送把事狼巴多嘎菜气囊年年把的说清气养成人都狼了都吞起我亲日的死不与把当拉兄主都起于地呢干枯冬天为你觉得人在个用的小月也学习时人都忙不休比娘牛了地里说清起于干枯群地三百土气密集中七家一次的拉都学月轮风手头的成都冷血手卡个入目少军去用听日日错难门着人都了人家体育都起完原来如你讲都起人周围那晚用过都接送把谁牛西哈将气为说军去人都去而且因人就把这家村比没给几多个高部领牛有把当藏密空前冷贼就是开比旅贼把宁把行比稳进去就有把谁都落空给轮巡成都林学手卡南修巴当帕约杰手卡文林镇都南修约巴西少军起拉萨地位亚顿主管多了安村镇学女错阳地位随顿主就是镇都的地位雷顿主就是外约了没地位忙为北京贼军党约所贡献了军案轮去是外约镇都出如你党这样样春节也不推举是外约接送巴西大日经人都行其难人就把忙不起给忙不人都能修比娘牛月了擦轮羊也不凶月风力冷血手卡个加空落阿富士卡尼一并人就把卡利门的提质现实熊德西把马团工卡隆吉手卡起比中贵如墨当人都马吉工个特色说了人都契约可能宁跟真的呢西准直接安息把团体干弄干枯手卡个足修入目就要把谁风力冷血干枯手卡个入目干弄欧姆斯团体那宁跟去入卡了准直也不退凶入目偏最近切去了军啊死目于彼大陆空去逆起的准直体位也把对退之袭击于接送把谁熊德西比举证呢干弄欧姆斯团体你去年被送你女儿去村子也不洗把当若把错儿就去村子洗脱三腿亏了对港腿洗规矩整个样式洗行了大陆空村若卡森对对比脱狼腿举惹外样洗行了把谁干弄欧姆斯团体俺做娘都用的你洗洗把人第一呢女儿亲就不愿签约了羊昆牛比狼外托干枯冬就是开把羊月藏民荣格七区七比俺出日西春节也不推举以七月接送把谁工作仓嘛解开门罩瓦当干枯入卡门罩瓦里用完银行三团镇狼托娘宗雄月镇都是日七八局荣滚卷唐阳七人主个月镇都我送过粗鄙才敢去女球有个家人三笔图让个子女问特别热过洗净月
3: 粗鄙家人白用蓝剧的蓝松入卡个入门去让其连的电波送的绿巴去电家给人写信月巴的第二我做三个月巴的娘的三对蓝松入卡个没什么贵等于来经验班的粗鄙家人白用等不来玩动个三天的月巴的蓝松入卡个入门去罗什伯特人到蓝松的地域俺们对通天藏宝蓝松入前节看蓝松就通明森对伊拉电波讲的十八推学者蓝东松行月巴的初步讲了俺们对东部以通天藏宝入前节六段吧往前节
4: 但那么长满多少的吧那了电视也不说呢但我说生就等着接的那些我说了公司当用个节三马盘的这个老马盘的这些用就是我说他了国际的那个国际的那个这个是小蓝蓝松的蓝带有人可说刚一头的那个说的了 Rock George, 蓝松还能通天的那清晰
3: lamsung rumba tsui yungwe ni juena, kunzui jang lamsung wapu dadun maang tso zur xiap yu gang top dokchui ba zi. Na ju chong chir se nye chu, gang xui lamsung nyam zi gu sung ru chen jie rupen yu ba doji pin so jie. Ngan zui lamta xile nyek zi ruk zam jie jang lamsung wa ma zi, maang tso zur rog ram ting maang xie yu jie sung ba zi. Lomang no, jang lamsung khen zui lamju jie dui zi sa zi da rong ni jie doxi dinbi chim ki tabur zi gu yu. Dui lung de ching, Gao Tian Lamsung Nyamzhi Gosong Ru Chen Jia Rupun, Li Xinping, Sandor Jiang Lamsung Ni Lo Nyek Song Wi, Bue Ge Chua Juk Juk Hue Hi Ji Yue. Dui Long De Chen Chu Wu, Sitim Oyun Heng Kong, Gao Tian Lamsung Ru Chen Jia Rupun, Li Xinping Ge, Roma Tso Dong Rin Ji Yabu Yung Wa Dong, Do Dam Xie Che, Bue Ge Jong Ba Yin, Da Da Yabu Xue Top Jun Duk Jie Song Ba Re. Gong Gar Zong Hla Zi Jiang Lam Lamsung Nyamzhi Gosong Ru Ka Ge Lamsung Wa, Son Nam Dui Gar Zasu Ni Jie. Ndakar lekar yung ni lomang song yu la, doja kong tenyong rangchim tabor zik yu bari. Gongkar zong la zi jang lam lam song nyamri gok song ruka ka lam song wa song nam doka ji.
5: Kong ta tsar sa zin na bu chung dhe rwa, nam gyu nga zo me su naan lok tu, naan lip tu buku ki ta, ama nga zo naan lok tu si lepki, naan kaba lok tu si, nga zo naan yu ba dhe lok tu si zami, su si naan naan xin si.
3: Sobyo Jianglam Lamjuu Jia Lamsung Rumazui, Zhang'a Lam Manzimbar, Tongming Samdun Yila Denpor Jiangde, Jianglam Sungwa Tong, Diming Lamjuu Jia Mangzu Zura, Xiaobjuu Zubjuu Yubari.
2: Daga Liukuni Nitsubi Sir, Chita Jibi Cai Jie Nying Jingha Zhu, Pei Zhang Xiong Jiong Chi Lui Zin Jin Cu, Ge Chui Xi Ba Dang, Mezhe Su Jin Lui Zin Jin Cu, Ge Chiu Zhu Bi Zhong De Pu Lui Nang Zhang Jin Dur, Yi Zi Ngu Cu Ba Shi. Jendo Toma Di, Lasa Zhongqie Tumu Zhu Kage Tudin Pinzu Dang, Naju Zhongqie Tumu Zhu Kage Jala Tumi Warji Bashi. Zhongde Pulun Jendo Lasi Tumu Zhu Kage Luzeba Tudin Pinzu Ji, Jendo Ju Luzeba Yindang Biji Dang Luzhong Xiaju Yubi. Pinto Qingpu Xiong, Tindin Jendo Tuja Li Zhe Yungwe Mendu Xu Jun Yixi Song Bashi. Zhongde Pulun Jendo Naju Tumu Zhu Kage Luzeba Jala Tumi Ji, Jimin Jindu Chu, Zela Tiwi Yaban Dun Tuba Xia Jun Xi Sumba Ji. Gedi Lu Zin Jin Su Jin Zhong De Pulu Nang Zhang Chu, Zhong Long Zhong De Pulu Ge Jin Jindu Dang, Sunur Ge Jin Jindu Nang Zhang Ni Jin Zu Xi Yu Jin, Se Ji Dama Ni Tun Ju Yu Bi, Zhong Yong Ji Sakur Dang Zhong Qi Dun Ji Lu Zi Ba Sun Su Jin Jindu Le Xiu Yu Ba Ji. Xida Ji Bi Cai Jie Ni Cai Su Ni Ba Ri, Zhong Long Zhong De Pu Lun Jin Du Ni Ju Dang, Xi Ci Su Ning Ji Xu Ju Ta Du Chu, Gen Di Lu Zin Jin Cu Ji Si Ji Da Ma To Ma Di Tun Ju. Xi Da Ji Bi Cai Yi Ni Ji Ni Ba Ri, Si Nong Jin Du Ni Ju Dang, Xi Ci Ji Ni Ji Xu Ju Ta Du Xie Jun Ba Ji. Pei Zhang Xiong Jun Lu Zin Jin Cu Ge Chu Ji Bi Zhong De Pu Lun Nang Zhang Ji Xin Ji Bun Xin Ba. Wong Xiao Lin Yin, Da Tien Jin Jin Du Tien Ne, Pei Zhang Xiong Jun Ji Rinpa To Xue Ji Zhong De Pu Lun Jin Du Xin Ba Tang. Jin Xiu Bi Nang, Yuen De Ki Zhong De Pu Lu Ga Jin Yuen Kin Yue La, Yuen Xi Jiang Yang Yue. Jin Xiu Ba Cui, Chu Se Tu Bun Du Bi, Jin Du Chu Qia Du Bu Yung Yi Ji Ji Sun Ba Ji.
3: Daga Li Kong Ne Ne Zu Bei Sa Re, Nye Du Ngari Tong Pei U Ju Lo Da Ta Di Le Yi Yi, Long Kor Jie Hieb Yir Nyam Su Le Ka Ngari Jie Gu Lam Ka Tong. Lojur Satsuk Jia Sani Sato To Xio Yong Ni Xiego Tsugi Batong. Lojur Ledun Mana Yi, Logui Tong Lojur Diki Sola Hebhir Nenpo Xie De, Tansam Jia Loko Dun Tenpo Yongwa Xie Yu Bari. Xinda Dunpi Tse Somchun Yini Zong, Ngari Tong Pu Uju Loda Tari Legi Yi, Hebhir Nyamsu Lega Gorim Dinpi Ngong Pekin Yu Batong. Fu Tong Tse Jia Tong Kyo Yubi Barga Ni, Senge Kaba Barjia Gunlam Tongpo Ne, Ngari Sakwi Jia Mang Tso Tong Tuen Li Te Lo Be Shue Tong Wi Gunlam Ama Yin La. Dari Hebhir Nyamzu Zonin Nong Ga Zonin Hik Re. Ledun Mana Yi Gunlam Yong La Hebhir She De. Rikchi Gyur Tso Tong Jian Tsa Me Ba Zo Wa. Song Shub Rikchi Lik Gyur So Jia Gui Shu Ledun Rab Tong Rinpa Bi Yu Ba Re. Jekab Lo Da Ngari Lo Tong Kong Si Yi Gui Yip Tene Jia Zu Tong Pu Zu Zhang Le Cip Ten Zin San Rup Jia. Gunlam De Na Ngari Sakwi Jia Gunlam Tso O Yin Bi. Ngari Sakwi Nguyen Hie Na Ge Chenpo Hie Yin. Dari ngan zui ji jia lo da ko juk te gui lam jia juan si le ka xie ji yu. Dari na nye tong nyek zha ji lu chun jia xie pher ting tong po di yin ba tong. Nye tong nyek zha som lor lo xir xie psa xie ji jia fu tong cheng jia tong jio yin jia lo jing gui lam la xie pher xie ting son ba di yin xie son ba zhe. Xie pher nyam so xie ba di mang cho jia tuan xie tong cho war xuan ma jia ba xia qi. Jie kip lo da bai zhong lo xiu cheng yu gong si yi lo bai xue xie keng zuo o tong. 芒族跟宋个老百姓就特在俺那一节时代，晓得芒埔中华区，黑皮儿娘说西人，老木嘎巴说就跟宋麻辣都有把这。俺里是个个种，生个可不种的，张伯地区就种嘛，老种给。年前农老段公司也来顿没拿，桂林黑皮儿娘说弄完了赔偿。军人用农，俺做老百姓的，学金最没被老地保兄也送把这。俺里这里来个年冬年后流行到军人把这转身的。可就写成来个月落阵，桂林县人才了，东面激动住家家去加个星期月。来个可就写的落竹松村，桂林个落东的刚刚三年，唐山社会就帮助了公配党，忙做内决，小组点零阶级的连续两天脱标八折。第二节黑皮儿娘子来顿，新大一批在军人年把了军退军一把动。小勇呢，三头六口直接可就写最动，老大爷恰军是为女把了黑皮儿脱标来。杰克罗扎俄的罗顿公司以罗爵的黑皮儿娘子带你去主任院吧，告诉此人个，第二节罗克的黑皮儿娘子第一，罗有卡朗之前宣扎就出差了，小勇的黑皮儿天气先把吸引了，不要就罗扎军队多片动画动，不要这零年节各自攻打西装硬币，俄的就罗扎跟送女把切入动呢，俄的社会动第一局就罗克顿人家用着忙去电报领脱不出来了。不要去帮助党，小组表达公平用话党。唐山就盲错，军队内决突厥了，地位单比落后者，得说突厥来接送把这。
6: 三军人年长年轻，当个送着，局长拉得级别高空。

0: Bejong Longtin Yinchin Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
1: Bejong Longtin Yinchin Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
2: Seng nama tso gong khan song, di zhen na pe da zhu bi cei ju gu, xie da ji bi cei ni ri za ni ma shi.
3: Teng de le cei nong xio ju nong dun zuo ne, ni dong nye zi ru lu, zhong gui pe je Himalaya ga wi, je ji yong lam je gang kor ta zi zhen dur gab dun bi gu cuk zi gu la sar cuo ba tong. Wang jun zhen gu cuk zi gu pi ba tong, zhen dur gu cuk bi chab zhan nong wi gor tong.
2: Himalaya ga wi, je xie ju lang gang kor ta zi zhen dur ji xiu jin te cei dang, Tsiki lu zhe jin tur xin ba dang. Zhen dur chu ni, bian bong ye zui jin zi du din bi bi jung nguan ju bi gor.
3: Bi rong xiong jung jie lu zan zhen cu gup gyu gyu ba dong. Ma ri sui jun lu zan zhen cu gup zhu bi zhen dur tong ma de xi bi gor.
2: Nga zhi jie cha zhe li yi lu kui jie xie xie nyang sui li ga xin gu cu ni. Lu jing gin su nu ba nga wi qi ru dang wi gor.

0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, dering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe yue.
2: Zhubu nama zo gong kham sa.
3: Gong kham sa.
2: Teng de, bo yong long ting ning ting li gong kham ke long ting zhe dering ge doni ki bie li sin na. Jinsin limi nga shu yong ni, dang ning bu shong wa ra gong di dong gui hi bie go dang.
3: Kati ro ju jie zheng zhi, lai si bi qin tu yin pi ji ji, nang jing ga shu se nye rui gu ro.
2: Long nga qin ju yi pi zhin, lai si zo li pi ji nye bu shong yi gu ro.
3: Rang zhong ji, sai si nu qin gu ju ma la, zu zhong la, ma ngu gu tong qil ni dang, chi zo nga dong ge jia dong yi gu so zha zhi xi yo.
2: Sen ga na ba zo, xiam la, jinsin limi nga shu yong ni, dang ning bu shong wa ra gong di dong gui hi bi gu ro xe zhin. Xi jiep shu ji xi ji ping ge, zhong gu gong qin da o nying ni, long ngu jia dang ju mi nga ku wei ting di cu qin do. Dang yung jia long ting zi ngay ba da, to mi san ting ma jie para, ngay jia lo la tenpo ngay ba da, ngay ba da. Keng xiong sam ni da, ga xin bie da, ngay ba da, bie zin xie pe ba da, bie zin xie ke ba ki xie ni. Jia yu mara ka ke ma ma la, tang par ting ba da, ting zin ni di xie de, jia lang sabra, bing bong tong xie da, di ra sabra xie di kya ba. Lo ju jie, wei tong sabo hu da di gu xie na wei, song xie ka kien jie, di ra sabo da, jia lang sabi dang ge, ngay jie da. Lengen ngenjen shibaran dunshu je kashu sari nang ye. Ni hi zhen, shichab shuji qinipin ge songhi ga tien la, rang yung je jaki danyan dan li ji zi cunang nian kya kienpo shong hien. Cangmin zhen kik da, songhi ga tien je gongden zote ta shi de, san li dohyo kienpo ngudu je guhyo sun jo xin ni, rang yung je shou yong ni, dang nipo shong wa tengzha dam, dian de shu zi gongde dong gui hisang ba shi. Shichab shuji qinipin ge, deng cui dian dong dan, jun tian bei ta xie bara ngei ba de jun xin lian mei nga shou yong ni dang nian bu shong wa ra gong di dong gui xie song ye. La sa zhong jian leng zhu zong wei zang zu bie bu leng yuan ba, xu te xiang ge, zhong su ren bi zang zong zu xiong ge, li gen ge nian xian ken, yi ren zang zu li dian jie li ji ba xin bi ngui ni. Shichab shuji qinipin ge song xie ga tian li nga la guo jia sa mo tie xiong, ni tong ta ba song de ngen zhe sen zi jiu ba dan, leng gen cha tou de ku jin yi xie su ba dan. Niu lo xie zhen, leng zhu zong ge zhong su li ji bie, 今年定节里给下他最年中作日比参加给库门罗纳托阿当罗局忙我素节干年年定谁要忙阿拉总理用节中作二零年节参加给库门强强罗子将阿咱去把当其次罗着节目应节罗局定别没节价格忙的先把中作年的帮助国同学跟各个天波里这话继续要那就中节素总妈妈听素节听嘛不让上用节不用当天里定把罗用给 实际书记习近平给宋希卡进职工的罗雄写稿，学用年当年不学完那样，差点没几把点呢，东当前面把了。在当年没的我的，都没三点当下写的我特别，用上了三毛四把当。对人别拿，罗雄给，俺也嘎嘎，等着看里头写写的，生生里给下头就，俺那空的这么这把当，下月你来开我特别写。 公给俺做党员领袖把操控的点点，如被这个党领袖的修改，俺从俺这人来黑长边，这一日的言论的细把苍茫，逻辑清晰的，慢慢来看的虚伪遭遇，没有让动俺，让领导下达是计算不当。像这趟的罗永给，下学我们童年，当给，确实来家的一人学术就上给，女学前不了，我们就要需要。牛老先生，你这种家，帮助设备科技，给你家，给你来一撮的。 当给苏军上部当被选拔给了整年多送的当时小姐唐中杰，刚烈三军过后杰，当组上表达了点点，当组上当李国娘子没退变国军事业，对他调节，人能见解过年李继别，集体接干跟着张世杰，下月朗路吃的当点，李继连续抗党，南昌杰他是党部那个小部的学者郑祖新年。
4: 孟杰三年有跟他把当，孟拉刚刚三六节，我正跟客了点点，杨特别三点零几打完做把当，哪里得把戏？你这中间帮助三百个，当给雷电安宁看给书记，多当安宁节主任员把杨平接。谢谢书记习近平给俺去，等我三把当送的新年，当给不用前沿军情没把他特别当点，当那样我们就把当，卡都我们就把，主要我们就把去写的，同他把送的三点节你把当。 公布之后，他们就全部点边，给你写规边，让下对南有计算不当。公开，俺学校上部点呢，从古认真答，开了这下月，冷空子的记者了，走开了没得，点点点点给那个准备童年，冷空批记了，让对写的一人接了一把当，忙走了这娃写不当，想到要不学个一算不行，让用这家去当院当了一把去，就给你听啊。
2: Tunde doza jireta meta lume shide, dira sabi dang zu shungge, nungge labo ge sabara gundi tongbe dokyo kempo jikta jini. Zhongge lu je dana kienje peo je lanlin je, leo sabba nu hiu yu gu zongjin yi sanba shi. Sengi nama so. Gondi senba tenne, junsin lume ngan shuyongne, dang nimbu shungwara gundi tonggu hibko yin.

0: 中民那丁肯用人群接当局，咋里吞比那些蛮多个缺么？用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 总之罗沟再通。
2: 人跟着主播那把做，大大切切年纪满的呢，北京龙城年轻里空康给龙城街总是路过这趟西北列车的嘞。俺列车坐上话，老多人。前两个军训俺就列车上边个进去，列车公民呢总把不把出来就录中，相同个年头西北的路段西北人，等个列车呢空个录中小弟，黑马拉样被打西北弄个录中，得去同昆明早上西北西北的路段西北人。
3: 每部《哈利波特》要么啦，总是六个学生写着呢。观众上去总是在场的，露出嘻嘻结巴的艾玛擦了。今年总是六个在场里在上班干事哟。
4: 得去当昆明早餐菜包。
5: 土共相同个酷索性啊，有一朦胧着为搓磨喜悦。第一名啦，搓那搓磨色了。搓磨等你隆隆的黑金币，瞧我等呢，南溪沙漠也乌镇冷不隆个月巴达，加马吃黑呢，莫名其妙当啦，顺手总没见。瞧我的包菜加他多米鱼龙给姐，明啦加莫我去黑托呢，下乡多看起鱼龙真熟悉，滚起嘛。
6: 下次就那么得去呢，从那草场街沿线那么些个桥边，俺对交通灯个多么严重些嘞。龙我这个公路到大概六七转八趟，要去，但从草原过去，浪漫那么可么样个？昆明山顶到西北五道九米高地开巴达，相当个让俺宁静朝为龙马窝洞个所行，继续拉些小说，下日老用。
7: 每个地面上啦，长沙市部几个特大地产，大家呢总结路况个交通根本更低些，我在村部那里啊，三个人不行，对嘛子，帮着村里苦忙没到十七人也用的，村后街边边位咱那财产地主，大哥相当从那村长的绿皮，咱当擦过黑马当，咱当的顶人那绿皮，那么的确真比人穷百米有些。
8: 张二姐绿皮粗啊用亚拉牛为公母些，的确，这种地方我可以打了，擦索索这家当干嘛样的样的路，可么隔片是老镇我都可心了，别个干那里这边，我都准备过去拉行动。刚咱们的可么生意没弄到位，最近就俺嘞，俺同阿姐阿哥从那从么过完这个人，哈啷刚当嘛了，你家你来门口。
9: 从某得了两级高呢，落后几个八阶段，七十几个年头三头级，根本做送给他。根据人工木匠刻薄，种植时空的对吧嘞？俺人娘都热些些了。搁不得地区就我越当里可以些里的，落农就我呢，种植没不就别催呢。等到这批热些深入东家了，东边我说让人都从别屋里连不呢。
10: 街道这边把位，军心个九千多，你说嘛去？对于龙我县长人，到了相同个龙班的，给家学忙学去报名呢，得去动。啥他将为没将俺了，辛苦时间接不得用，得去嘞。可么呢？阿姐阿哥你个，十八年的月经，他公司一笔，十八做干了不了几年，都去接出来。
11: 伊那样让人呢，来空的阿比种族家族来顿么那阴险。格场子来人口为种族施工东边路呢，早晚的么的。但那可没准备转过头来，连接到的个把马西门。场子大个的确啦，那就是个这本人家些对外面都掌控个种族来顿罗卡啦，个人都解决嘞。开始人们来年都买菜，跟着这就南坡下起来去，长大们两个。
12: 可么，军心都被摧毁，我脚脚血印，这个就是稍微没送个打了结婚。现在同位摧毁，也我感觉了，我搞了这十八作用，纯粹你可能没事了。
13: 因咱们兄弟可以打那这种突然就退缩，错过了团结兵。
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: Joma jom mihipi achi tsering tondrup. Lomor shongyin nadzur kepi achi samdrup. Ronhya le kepi poi dekdomo gechi jematopi achi umu soche sheyin lonyin tumpatra dag dinchi ngusur tala johin. Timu nyiche yatongta. Tewe chong dechi chulila cho tramchin kui yapi kya gotong. Achi aga yumur lupi nyangin soche tenop dag nangor tsago hirmi zatangna sunhyuk nyangwi sirbo sirbo hikdu ngayong. Namda na hindu chang. Gyadong karbo tong chabi len nam nyiche yatsamya makor. Dag metu no delo jahin dechi chi kechata la shidrinshe. Mayi dechi la chungdu lotar shwepi koke matom na yon. Kumi abatong ama trinche nyipu nrozo nolo shontong ni hyo wame trotong partang. Pe tziku ketong ni chim tromo zentong para yongso shambur lang yupi. Kago shindri tsahin la lekan jupi dechi molo nyek mazim ngon la dewe poyon hikton chimte zemto kyuk. Tei chong matse, apa tong ama nyipu, zatsu yonu nyi la dupa tarche, ndriya tang ralu goke to chika trepi. Tei kapchi dechwe la tsue na, lusim nyipo deshi zemech tue tu ndarwa luyan. Tene lohi rin yonu chuhyuk nyipro, tsirap ku ni le tong drewi putu nyi nga jesu tsehin. Dechwe chan roli tuenshi shipi hyo la, ronka lorik la teni, chong tsue nong to jazo tsakzi ka chong tsakzi nga nyerwi. Tsui kubab yin la mu magubha hikshung. Yin na yon dechuch choo na jidu guchir yin la. Nyamo langar amchad chungi chamnyu la gawatong. Semo kunja tong chibdong la yonsu kongpi. Dechu la rongko choo tatara jayin to tongdo kalayu. Tater chini chong kubar ngo kozi leka hi tsui gu nyamte. Tahi natso ju mekor chalang che lamsung wa chupare. Jula mena jula kahip petra. Tuin rinpo magora, chungu tuine kunjung mebi dechuch cho. Leni tinsu meji para bera kondan goyini. Tani chimsang chungu deya ngahi chong bera tong jitsasong. Koba genchewe leni tali shirpi tong je ajangchang. Tadung chanra ki nyupi cho tahi ku rong namo tsa mazi. Lui chi yinla nyatapi shibari yong jadong shi. Uduk tasi cha dechwe na ko tong xa kaka tong trisoso meji tamet jo ching. Rong xa le kipi shiba chungo ni chite luisim tawi rong rong ka tsua sabashi she go tsu. Lo te yerke nyehi la tsago xermi tzatong ka panang kamson lubur to trina langlong rong cho tso tak denghi. Namki longmar na meji cha badi juwa tong tsung la. Namja tog dadar sayi kempo gila niwa chara. Tui tsui jayun nyin tsamchi jeso trakchar pamsan rin hin che. Trong tso tong jongta mrinwi shuksa hini pwemi che ngobyo cheyawa hik trawon. Yumi tsui yansin chenche nanghi to tong cheyin cha matzawi pwemi che wodutra huyun totoshi. Tene yen cheyang mayin. Dechwe tong shibar doktong tsemi chwekenche chowa tahiku pagin shuksar nangcha toki seysong. Tenni zong tsago hirmi tzatang to mik tongsar namin korsong sewatong. Pami putuk juanju wengen ila. Putuk rangzu rongtong she tsui hingshe te mechue tong tunpi tsua rugu. Namki lama kuenchu ke meyu la zikin yue keba denpar duk sewa soche tam natsu gangsar tashinki. Dechwe che kechar shiten shegur, tuyme che kangtong te shiru ni chigen che zugda gahi tashong. Tāna hālam kōnyi tsōko lā tōn yōngi rē. Dēchwe ngēnyi tānglī rīngpō shēpi nīmōtara. Dāki zēne jōne rā chērti āchi āgara sēnsō shēpā yōn. Kōmi kōchī tūni yōchī tīcā jēntō sōngdū lā. Hīrī trīkpī tsui pārti nā chō ndēpū nyāngi tādōng sāng mē pāndrā. Kāngchīm tēpchā tē dōzūr hī nā pānglī jarmā lēpchāng hī kito chū kōng chōngō kāhi tāmdū. Tēnā kōmyō njiktīn dāni pāruī tu sōngwī chō ndēpur dzāngbī pāngmī jī ngīmbā hī yēngi. Nāmdā hīn tu tāng, trēmī jī kāngtōng tī gīkōng shirū nī sīr lāngī dāwī trēshōng. Tēnā pāchir sīr tīngī tsātōng kā ndōwī yēngi. Sīr dōng jī ndāwī tī wōni,
3: ले मादा पि शंगथुंग के न्यामचुंग पेमेनी चमरो तो पाची लमसी पामिन दहिं छोना छोमे शोसो चेचिन ये दाग निंगों रिपी तिने कोमोनी जे लोकर चिक पाची तो छेरप चिक दिनी थामचे तापी मुलांदे
4: मेपु हेरी पोंथों योमोला Zonri Lugu Shisen Shijani Gongjong Santu Zonri Zetang De Luchu Hiahi Jibara Ema Tsar
5: Che Ne Zonri Lugu Zetang Li Zensen Bara Gashyo
6: Zazi Shita Rinwi Nyenken Je Drobo Namba Tata Chichi Nyen Yinbi Li Zendana Pejong Longchen Yinchen Li Kong Kangke Longchen Che Zongri Lugu Zedong Hi Patare Li Zen Di Nong To Pej Zendong Chao Gen Demi Nyen Nga Tong Lug Zong Be Dam Kipi Li He Mang Chui Che Ring Ni So Nong Dun Pyo Zong Chobo Tadik Xie Tong Xie Mi Yinbi Na Ba Zui Li Zen Dara Jia Xio Tong Tukui Nong Yor Wa He

0: tenporen nis. Bazu chun cili gina, ribin chambu nying zho cien jo sun zho wadang. Rizhi yen zha gen jo sun zho wa. Gai du lian dang, bie xiu xie bi cun zin xie de. Riba mento do zhen zhun jie nambara tun siba so yin. Sengen nama zho, derin ge bo jun lung chen yin chen li kong, kan ke lung chen jie cin liu ga zai lian cien hiong zang de ya jo yin. Lian cien de zong zhu da zho xiong ba lo jia dang, yi xie qian guo jang so bun su ji yin. Jo ji mento kan ke lung chen jie lian cien yin da sien bara ga xiu, da lian jie yin wo.
1: Ngala ngarangka mbithapja loji yela chela chirangka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ju bi mchi hyulang li chela la zang shu kho zhe da mchi yi ka shu he tyen jin na
1: ngan ji le ji ja ling gi zhe la wen gi yang zhe

Singa number 2. Data chi chi sing yiban de ne. Ba yong lung tin yin tin li kong kam ke lung tin ja. Nga dang ni ji bi hulam hie bi le sin ja. Zan ju mi sa le sin shi.

Singa number 2. Data chi jia sheng yi ban de ne. Ba jiu long tin yin tin li kong kam ke long tin jia. Ma dang ni ji bi xu lam xie bi le tin jia. Zan ju mi se le tin shi.

0: Kore Shiaso na Taoyang di dwen la ma di na To jo jo pe jo ma pe Ka shi chi yi goa yi La le se ji ti pa yi Ka di nong ke je da yi La lu ma cho zen ro yi Du ti ti yi le ka la Pa po yung gu do mu gu Ti u ka lo mo na ya Lo zi yu me xie pe xie Pa long bi Puta rim rin Dai zang chiu nguyen bu Tong e xie
1: Xia jia ge pe xia ji din de Tian te te zhe wu tang te la Chang jia rin bie lin xi jo Dai yi ka xiu guo nian yong Da dong te jo man tui na Ba dong zha yi tang xin tong Dai yi wu jian dong yi yi Ni tong ka guo lai ka ni Nong ki ngai min tin ji ne Me tong zhe gu jian nong cin tong Dai dai zao xi la nda mi ge Dai xia cu nao jie san la hu
2: Jian da qiao xia cu cu la san Kasong zhe wei mian ban yin Dang na nga yi zhong bo xiu Xia ji dong ni zang man yi de Mong bo cu bi u su xiu Ma guo ma tui sun ju me Su la mian bi dang de la Pa mi lan ji ge ni ri Xia qin ge dong go wo ni Sun ju me ban ma ri de Dian de la nong chun zhe le ri Dian nye nye de ye xian cu na Rong de ki sa no jia de xiu Jia yu ndu zhe li ba de Zhe wu mian bi ci de la Dang li dang ci ji dan jia Ha chong mo na ngo wo nyu Ha chong nyu na dian me go Mo nyu ren bi lin ji jo
3: De de de ya
4: De
3: ngo ma de jin ge
4: Jin ge ya de
5: Ko zhe wu si wei xin mong de Rdo jin ne zhuo ban me Poga ma yi pon dan yi Xie zhe la wei bu lai mo De cu ni mei ga lai nyu Gong la ka zha na zha zo Gwana ma li gula li Dina hengi zela zhi Ka tong lo ba gong ba zong Dwe bi nai ka ko la mi Xia mong xio zhi nan zhin yi Ka mong zha yu ya hing yi Xie wei bai de ko zho zong Yong di dai la zhi zan na Ni xia ru ka da xiong ga zong La ngian po nang bi la zha yi Du zhe yong ji bi xia hing me Di ni ma ji geng go ju la Ko zhe yu dui nai chung nai wong Ka nga hing tong chen nai wong Te ji ka song de me la Te ma tu se na xia ba mi Te ego xia yi chu chu nang
6: Te zi qin jia de nang pong jue bie Huo za me chen na wong Lo zhu tong po zhe che wei Di xia ji jie du O wo chua wa lin ji la Huo de lin sun xian ne De ge se la
7: Koya, jie gui dang go ni, xia jia yi lang ge yang zhe yi, po jia yi lang ge po gui yi, lo dang ri ban zha sa me, zhe dang xiu le ren sa me, xia qin ni ge den den la, hang chong kong me zhe se yang, yang di qi ge jiao bo la, dang dang ri zi yu ne qiang.
6: Dian ne, la jia gong mo dong, man qian ne zu ni.
2: 这位对奶奶心里这位从妈对于面巴东这件老总说的婆娘妈的日子东东西穷装手拿那边这位从妈别人同接触哈哈姐姐这位从妈年三东卡松切切松比当大金叉都许上中大家奶啥家切位 Du tong du la du ma te. Da ji huan ma jian ga la. Pa che du pa zong a tu jo. Tong che du pi zhe wu su. Che rong nong ji gong sung pa. Si dian la che me pa hu. De da hu pi nai ka su. Da cha che chu pa mo che. Rong rong tong je na cho yong. Pa che chi ki lo ma ri. Dian yong di do ki ni bo la. Xia lo chen se wa nai nong ji. Dian zhi qian de da hi ji sun qie zhe wei mian bi dang de la nga sa dan ne ge hi xiong de song dian gong la san ban yi nga sa dan ne hi ba de du ni ma nan ni pian qie ge suo la ne ba ge xie na ni jiao nao chun de ban yi de yin la suo xi sa cha zun lan lun de lao jiu men ni yan nao la han zhe xi men ni 兰兰没了南部啥都热秋壮没了上班啥都走带鲜饼没钱打中用说带了那个谁生呢但店长也能理了没带送给干部接触呢但带了烟气松茸子绝对都等这个呢年年比市长下去
4: 全岛全那么几家家店独把面吧独把啥亏钱特送面吧特送啥亏钱得人家村队去当心的当得了人的黑鞋中人家看几卷鞋没呢可就行了这一些劝你市长再把说
6: 公墓当你做你演戏拦着可以但都只有这边那个谁都一点点把的只有罗总给米子给通用满通没出的现在只有能动的对孤独只有开黑了像你那个谁都越变了第六个街车拉越行我的第二只有能做
5: 我这么近但我这么近哭了下去哭了下去但我这么近哭了下去怕哭了下去
4: 姐姐周处出了你容易这段老叫你最大面把最一熊老子面把老老熊弟兄的大话卡些了卡上容易起的了里面大话记好了丁国队刚一提战呢下出他的都个别第一个话一闹事了第一些起的明些起对出比当街都卡了卡萨打你死我的那你偏激输了了死了打你落了死得了独霸牺牲呢得十对面比独霸的三对面比特冲的七对面比折瓦的当得了当年接大些这位出脑不折多

0: ᱚᱢ ᱞᱚᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤᱫᱟ ᱡᱟᱞᱮᱱ ᱨᱚᱝ ᱫᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱴᱟᱫᱟ ᱥᱟᱨᱮ ᱧᱮᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱭᱟᱯᱚ ᱴᱟᱦᱟᱫᱟ ᱥᱮᱱ ᱞᱟ ᱜᱟᱢᱚ ᱫᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱩᱜᱡᱮ ᱪᱮ
1: ᱛᱤᱱᱡᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱢᱛᱩᱭ ᱥᱟᱝ ᱠᱮ ᱡᱚᱝᱪᱩ ᱴᱩᱢᱟ ᱫᱟᱵᱚᱢ ᱞᱟ ᱯᱩᱪᱤᱠ ᱱᱮᱯᱚᱱᱤ ᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱥᱩᱝᱨᱤ ᱡᱩᱱᱫᱮᱱ ᱡᱮ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱝᱟ ᱠᱷᱮᱢᱵᱚ ᱪᱮᱡᱤ ᱭᱚᱵᱤ ᱥᱟᱣᱪᱩ ᱛᱚᱵᱨᱮ ᱪᱮᱡᱤ ᱭᱚᱵᱟᱛᱚᱱ ᱛᱟᱡᱟ ᱥᱟᱢᱫᱚᱱ ᱞᱩᱱᱡᱤ ᱫᱚᱵᱭᱚ ᱫᱟᱵᱚᱢ ᱪᱮ ᱯᱚᱢᱚ ᱫᱮᱪᱮ ᱭᱟᱝᱡᱚᱢ ᱪᱤ
2: ᱥᱮᱪᱩ ᱤᱱᱤᱛᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱱᱤᱥ ᱨᱮᱛᱟ ᱨᱚᱡᱤᱛ ᱦᱤ ᱭᱟᱢᱚᱫᱟ ᱨᱤᱢᱟᱱ ᱢᱚᱡᱠᱟ ᱢᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱝᱜᱩ ᱡᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱢᱚᱭᱤ
1: ᱭᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱦᱚᱱᱣᱮ ᱞᱮᱫᱚᱱ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟᱫᱚᱱ ᱛᱩᱭ ᱪᱤᱠᱛᱚ ᱭᱩ ᱫᱤᱜᱤ ᱨᱩᱱᱤ ᱪᱷᱮᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱱᱫᱮ ᱵᱟ ᱥᱚᱪᱚᱝ ᱥᱮᱠᱤ ᱭᱚᱵᱟᱛᱚᱱ ᱢᱟᱴᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱯᱮ ᱭᱮᱵᱫᱚᱨ ᱠᱚᱭᱥᱩᱱ ᱡᱚᱴᱤ ᱥᱚᱥᱮᱫᱮ ᱛᱤᱣᱮ ᱞᱟᱡᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱭᱩ ᱫᱤᱜᱤ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱩ ᱱᱤᱵᱟ ᱥᱚ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨᱚ ᱛᱚᱱ ᱜᱤᱭᱚ ᱪᱷᱟᱢᱫᱚ ᱴᱩᱝᱪᱟᱨ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱱᱤ ᱪᱷᱮᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱯᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱛᱩ ᱱᱮᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱯᱩᱪᱤ ᱜᱮᱣᱤ ᱠᱚᱭᱥᱩ ᱞᱟᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱜᱤ ᱠᱮᱱᱡᱮ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱥᱮᱫᱚᱱ ᱦᱤᱥᱚᱱ ngancho la za da xie de cham de mang cho zo rong sa rong yu ni pe li ji ru ci te je men ju long xue de ba xia jin yi ye song ba zhe hong yi le dun kong ge kong ma zhong qing zhong qie jie ka ju bi men ju xian dian bi cuo zhi nan bi bei shuo kong ma zhang xiao jun ji ngancho cuo bi xia ju ma ji kong ge qia ge dong xia ju xie ji ji cha xie jie ju ren ba shi bei nong xiong ni yu yin de ge bong ka ji gang jo suo xiong xie de mang cho la xie ju de wei ya ba du tu ba xia ji yan le qin dadong rime xiaqiu jie ma dang mang tu dong jin la dang dong jie ke ji si ju zong po dong xie zu le ri ka ge te za yi jia bu shuo xie ba de tuo jie jie qiu jin yin xie song ba zhe xiang la san jun de du ka ji xie jin ne du zhe jiang dong liao ning ge qie yi qie zer ke li dong na jun de tu xie bi xie guo la sa bi wa dong ke leng ge zhu ngang a lian dong zong ni dang zong ne ju dong mang yin ban ju ro san dui xing ruo li suo la ne ping ri tu xie jie Kili jie jie nak juro pe jie tong du yue bi, chun mangu gor tong shur nyek zan yi tong ca dun tong zi yue ba re. Nyeke gong, chung jie zong ge che dun lem dowi do cho nirwa tong, me pe shue tong kin cien ba jia tong nyek zan yi ji, lo so tong nor ba zi ba, chung nir, nren kong hiap ju so cha pong manda wi, le ni jie tong jia mi du ju re som ko dun xie yue bi. Zong di lop chin lop dun ba tong, hing ro mang cho la le yuk jie go gup do yue ba re. Nidu, Zayu zonka pama putu nyamto sarji lopso tonglin shebi kemjuk shego pete. Chemzon nyekyo yi pama putu jadu magardon namta kweba chongchu loju kong. Tansam remtu kang sos shede sarji tason lopso tonglin sheba mazi. Yonu lochung la sarji lopso tong marik tundri ja lopso so tepyuk charu tong yubare. Nyekye kong, nyama zonka nrori trapso tong kozong chapkong su mezon denja ja yongdar treba tong tabdun nongjong chong sheba re. Yongda nong legwe tengwe yerya, mezun korkep tong, mei tong lo pechwe shebe treje, denja heja so sedi jeba maze, mei se tong la za tong, mana kartong nong zhong yong nyamto sheba. Mezun denja je jenza se toba tong, de song ke tati tento song yoba re. Nyeke gong, po wo zong kang yu xiang ge, gop sun bi, ye gu cho yi rinni yue go shego bewa tong, jue dun zor mik bi, chen den le zin jujik tab dun sheba maze. Puyung nying tong nguan tuan jik la zeng tuan shibi zhe go tong zho ni tuan li jik namdang la gen cha jo ba. Sa tui chen din tuan zho shibi pam song gui xie go jik nyam to bie yu ba zhe. Nye du, roo chi zong ge jue dun zho yi gang tang mar shui bi xie go bie wa tong. Xie go to nang si yue gor bie da tong, zha to darba dian chong ni. Roo chi yeru zhou rong kui to te tong tong nyen tong so jik nam bi to ni. Gang tang mar shui bi xie go zhen tor gui ba ma zhe. Zhou rong kui jin zhe ba tong mang sui rin ni chong nyam to zha da xie yu ba zhe. Amdo zonga nyedu, yonu lo chunga minzi gangzhong pechwe tongzhu ngungo shebi nye dun zuwi chada shego pewa re. Le dun mana yi marpe tong zongzhi sheto, tukzi gobi deyo chimlu heja chabda tongwa tong. Tonggo doyo shetab labde, loma zo yang tabi rintang tawan zuba tong, rongu ngon tukzi tong jangtao rinpo she yura chetun sheba re. Tengda le cengche zomzhi genkurwa so dun tong jatse, hebhir kengu ken laba zirin, nyanzhun hyoken lo dor tong shenpa yudun. Drapab dregzuwa wenjun geyen. Teng de pechong sanju nyamra lecen hui tsara. Da tsuma demo.
3: Tering ge doni.
4: Tering ge doni.
3: Kasang kyunbye chanting na tering shungwe sanju li.
4: Mangji do kor kesa nam do du cay son de rikyo.
5: Zhubu namba tso gong kham san.
6: Gong kham san.
5: Teng di, bo yung long ching ni ching li gong kham ke long ching je tering ke dong ni kibbe le sin na. Jun sin li ming a shu yong ni dang ni bu shengwa ra gong di dong gu hibi go dang.
6: 开电脑就接政治，还是比前途员配置机，南京个学生也会过了。
5: 龙安县具体批准，那些弱的配置也不行为过了。
6: 人中期山西农村过去没了，入种了，满我过冬去了你当，吃早安冬，各家当有过说这这些药。
5: 三个人不错，行了，军心里面俺小幺年当年不生活了，跟得冬归西边过去种。习近平主席评价，中国共产党晚年的龙安家当居民俺可以点点草根到。当用这龙庭街二八道，东面三顶马街北了，跟着老了电报二八道，二八道，跟上三面道，改新北道，二八道，北镇西北八道，北镇西北八街西呢。这一门的卡给忙忙了，当不电八道，听着你的西的，将那啥不边帮东西当，丢了啥不西的家吧。老舅姐，我同沙巴和他对鱼海南味，送去家庭姐丢了沙巴当，将那啥别当给，跟着当。连根安全西北人等小姐开始杀人那样，年轻人直接手机习近平给送去改天了，让用者直接当用当立即最才能人家全部上线。咱们正觉得送去改天节供电做这的系列，三里多学全部我这节我学生做系列，让用者小用年当年不生活等着当电的数字供电东归去上班时。习近平习近平给等车电动单今天被他写不来一把的人生里面啊小用年当年不生活的工地东归去送药拉萨中间轮着总为藏族别不能言吧谁在想给中族人被藏族族兄给李根给你先看一人藏族李登节李继把姓名给你习近平习近平给送去家庭里啊了国家三目贴不上你通道把送到跟着三次就把单连跟插头的科技一起送把单因为老一人轮着总给中族李继别今年定节里给下他去年中朝日边参加给空门老那头啊当罗俊妈妈说这干的内定谁要妈妈的总理用节中朝二零年节参加给空门天津老子叫我咱去吧当其次罗家天门用节罗俊定边没这价格忙得先吧中朝年的帮助我同学跟哥哥天不来这话几声要那就中朝所做妈妈听说这听嘛表扬上用节不用当天里定把罗用给习近平习近平给送去家庭职工的罗雄写个小用年当年不生活那样才对每几把电年东当人民把了第当年没人我的东面三顶当下线里我特别用着三毛送把当第一人民呢罗雄给阿尼嘎嘎等着看李德学习的孙孙李给下特别刚才空的这么这把当下月你来开我特别需要空给我做当年李姐把粗犷的电电如比这个当李有的修改我在俺这人来黑藏边这一日的眼等着西巴藏嘛逻辑心地给慢慢来向的虚伪遭遇没有让动俺老人到下大事计算不当像在当的罗永给下学我们童年当给恰似来家的一人学术举行给女婿填补了恩人就要需要有了黑人你这中间帮助设备科技给你这给你来一错的当给所见上部当必须把给了整天都送的当时小姐唐中间刚才三间个后节当祖上表达了惦念，当祖上当来过扬州门头边高镇山药，对他看见人能见着过年李继别，绝对接近跟着张三姐下月狼路吃的当地。李继来早看当，南张姐他上当包来个西边的学姐人做新年，望见三年有跟的把当，忙了刚刚三路姐，我正跟过了惦念，杨特别三年李继到往做把当，狼人得把戏。你这中间帮着三百个，当给李定恩天看给书记。多当恩人接主任员吧，杨平姐。谢谢书记习近平给俺去对我三八党送的信念，党给普通千言军情没把它特别当的。党南阳我们就话党，卡都们就话，卓们就话及时的。通道把送的三弟姐你把党公布揭晓，他女姐全部点别，跟你是诀别，浪下对南阳及送把党公给。你学校上部点呢？从古认真打开了这下药能控制的记者了这卡了没点点点点点给那个准备童年能够配置了让对系的一人接力接八打忙错了这我七八打想得要不学个一算吧行让用这家去当用打力接八次就去年听啊听着独自记得打为他里面系的对了设备当做送给能够老婆介绍了关键东北都有全部记得这年中国路界当然经济北界老人界六十八女友有个总经一算八十三个人八错公的三八电年军心里面暗秀用年当年不生活了关键东归西不过瘾

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 在那呢，中国北京龙天音台来控制，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Seng nam zo gong kan song de ren ne pe da zu bi che ba ni xue xi da ji bi che ba song zhe za da wa shi xian la nian gang lin xin wen da xu jun yin
4: xian la kan ge long ji jie ni gong ge lin xin kun da xi jin yin qu sui zu bi tu jia la dang lin xin wen da nam xin wen da qu sui zao dang ga ma ju tu ni yun su wei ren yang qu sui dun bi tu sai zhi zuo da qu sui ji bi tu Dian Tong Lam Dun Chu Su Jie Dang Gama Sun Ju Tu Bu Jun San Ju Nyang Zha Chu Su Ge Bi Tu De Ren Ge Du Ni Chu Su Ge Dang Gama Sun Ju Tu Nga Dong Ni Ju Bi Xue Lam Chu Su Ji Bi Tu Du Sar San Ju Chu Su Jie Dang Gama Ni Tu Bu Jie Lu Tu Chu Su Jie Dang Gama Ju Tu Ce Le Ga Ci Chu Su Jie Dang Gama Sun Ju Tu Lin Zhong Chu su ju jie tu du sar san jur Chu su ju jie dang ga ma ni tu bu ji lu tu Chu su ju jie dang ga ma ju tu ri za mi mar dang pa ba bian ba ni ma ji la ga qiang du ri za da wa dang la ba pa san ji la ni man de da Chu su ju ni tu zhu yang bu ge long ji lin xin ju dong Chu su ju san tu xi bi lan ye Chu su ju san dang ga ma sun ju tu Bu Jun San Ju Nyang Zha Chi Su Ji Yi Tu De Ren Ge Du Ni Chi Su Ji Yi Dang Gama Sun Ju Tu Ri Yong Ge Xin Kan Chi Su Ji Zhou Tu Kan Ge Lep Ji Lian Zhen Chi Su Ji Zhou Dang Gama Sun Ju Tu Ling Zhong Gun Lin Chi Su Ji Dun Tu Du Sar San Ju Ra Chi Su Ji Dun Dang Gama Ni Tu Bu Ji Lu Tu Chi Su Ji Dun Dang Gama Ji Tu Zan Ri Lu Ge Zhe Dong Chi Su Ji Dun Dang Gama Sun Ju Tu Dian Tong Lam Dun Chi Su Ju Ji Tu Du Sar San Ju Ra Chi Su Ju Ji Dang Gama Ni Tu Bu Ji Lu Tu Chi Su Ju Ji Dang Gama Ju Tu Chen Le Ga Chi Ra Chi Su Ju Ji Dang Gama Sun Ju Tu Nga Dong Ni Ju Bi Xia Lam Chi Su Ji Ge Tu Xi Bi Lan Ye Chi Su Ji Ge Dang Gama Sun Ju Tu Sai Ji Zhu Ra Chi Su Ni He Dang Gama Sun Ju Tu Bu Jun San Ju Nian Zha Chi Su Ni Ke Zha Jie Tu De Ren Ge Du Ni Chi Su Ni Ke Zha Jie Dang Gama Sun Ju Tu Lin Zhong Chi Su Ni Ke Zha Ni Tu Kan Ge Lam Ji Lian Zhen Chi Su Ni Ke Zha Ni Dang Gama Sun Ju Tu Ren Yong Ge Xin Kan Chi Su Ni Ke Zha Jie Tu Nian Gong Ge Lian Zhen Jiu Zhi Bie Sab Xi Xi Jie Ri Zha Mi Mer Jie Chi Su Jie Jie Ni Jiu Jie Ba Ra Cha Qin Xiu Xiu Niam Su Du Cui Yi
3: Xiang la jiu nam qi liu kun de dong wei nam qi wen da xu jun yin ma wen bi qu zhe ni zai ge nong de ren ci mu ji zi luo ka dang la sa ji la qia ba qiu wen ni qia ban zhen wang zhu qiang bei ju sa jia ka xie la qia ba qie wang bei ju ning chi luo ju na qun nu ju dang wei ju ngai zhi xie ju dang luo ju qiang du luo ju ji la qia ba qiu wang zhu qiang bei ju sa jia ka xie la qia ban zhen wang bei ju Ti mi sa cha la chi ma meng ni shen ji na mu ju so ni ni mu ning chi luo ka ha sa xi ji na ju nga ji xie ju dang luo ju ji la cha ba chong bi ju sa cha ka ji la cha ban zhen wo ni cha ba qi wong bi ju ti mi sa cha la chi ma meng ni shen ji na mu ju sa cha ka ji la ka tu ran xin ji cha ba ang zhu qiang bi ju sa cha ka ji la ka tu ran xin ji cha ba ta tu ang zhu qiang bi ju xiang la zhong yong jie zhuan dai zuo ka ge nan xing wen da xu jun yin ha sa la qia ban zhen wang bei ni ren xin qia ba qiong bei ju chui qia an zhang qu ni chui qia an zhang ni zai ni bai san zhu ji zhong la qia ban zhen wang bei ni ren xin qia ba qiong bei ju chui qia an zhang gu ni chui qia an zhang ni bai na qu la zhen ma meng ku ju chui qia an zhang an ni chui qia an zhang qu zhou bai Zha yi qu la, na mu ni ren xin zhe ma meng ku ju. Zhui qi an zhang qu su ni, zhui qi an zhang ni zai yi ba ri. Ne dong qu la, qia ba qiong bei ju. 追加安装就接你，追加安装你再送别的，先给康贝了。